Huapil sintli sintli mesli o kichpil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona.